before the sequel.

Opera. Gleimichi. Leierdein, Lutzen August, ver vi er i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, goemete og en festivalstemnige to sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandøy og Nåttna. En som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

Kom og gi mer og bjølg med det. Granske og i atlasjøve, seima, eller hos helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hos nytt.

hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt annet. Finn tøytskei på kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hos nytt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, lotteligene og klare til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
3: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Leierdein, Lutzen August, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Egonkommerkje og idéen av egonkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantur. Vil heldur hava fri, til okay.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Yeah. Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her er fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og er det med det fremkommelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så er det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Aichen.

Hallo alle sammen, og velkommen til, ja, du var ikke det ganske, du var kanskje ikke det men jeg kan godt fortelle deg da. Vi og selvvande, og ikke ferdig gang til dagsens sending av sommersendingene her av FM 8. Sommersendingen, hun har kort i alt sommer, og hun har vært sendt torsdag, mikta og høsta, men det var den, Onkel du, så må gå ting øyne få en enda, og sommerkjendingen, hun fær altså øyne en enda, tror jeg at, ja, sommer kan ikke være i alt år. Og vi jo nå kommet til næst, så er næst sending her av FM8, ja, sommerkjendingen. Vi sender ut det i 2 timer, og så sender jeg det etter 2 timer i morgen. Men øktast ikke, som Ønslund sier, av sinne, tror jeg at kanskje sommerkjendingen fær en enda, men... Jeg har alltid mer dom så vel at arbeid her sommer, og jeg har alltid at vi ødler hun og hun, jeg og to lurer ned i redaksjonen, ned i FM8, ja, det er mega hun av det. Så vi har en sinne søsne etter frem, diskutere hva skal gjøre nå, alt det der, og jeg har alltid vi kom frem til det at vi stekker ikke bare søsne, vi fortsetter vi omkron, og jeg vil så etter, ikke neste vek, men kanskje i er vek og et litt syv vek, og vi, ja, omkring noen sånn sending om kanskje her av FM8. Så til bare å glede seg, FM8, vi jo akkurat med en rakett opp i med drømtene, vi fører oss best opp etter, og henten her utværsrasen, hun vil bare bedre og bedre. Så, gå med seg utværsrasen, han lette etter å tunne en likelig utværsrasen av radioen, eller av bilen, eller hva det nærmest. Men nok om det. Nok om det, tror jeg at vi skulle til dagsens sending, og hva er for dagsens sending at snikker seg om her i sommersendingene? Ja, jeg har også at nå tar vi det kommende at enda noen så halte jeg lortstærne skulle få oss ut år, ja, lortstærne til å tikkne opp på år. Derfor jeg gjør av enda noe. Hette her, dagsens sending en lortstære sending. Tu velur tónlógin, ég haf sjáin djórst nækra sannsir klarar til að ég gæti sjú trú að ég haf túsna sms-ur áren sendingin byrjar, men om du skrifar inn til múin af 503-925-925, så skal ég gera mútið dörsa fyrir að spela tuttlega, så skrif inn til okkun af 503-925-925-55-99-99, og ja, skrif okkun að lega og en hálsa kannska, ja, men så fyrst tú tuttlega spalt her í sendingsne. Yes sir, hette I sommersendingen, hette FM8, og hette jeg verer 2 klassatøymer. Så sett du vel rattes, eller stilla du vel om du har slarbeis, så færre vi bare at hun og hun. Og skriv inn hvis du husker bare, oh my dear, vi må høre en bestemt en sang. Ja, men skriv inn til hun. Vi færre at bryr vi og noen klassaleie tja ongen øren enn egen nåtse, og ta leie og tøyne slå.

Hatta vær Eion Nolse vi lennon av Tune Slow, og to lorsar etter sommarsendingsne her av FM8 Vestrun Chat her Vang Danielsen, og dagsens sending hon snur seg om te og Tune Euro og Tune Instyr. Tui at dagsens sending en sending som snur seg om lorsdara Instyr. Så om to vil høyra og et avvist le her spalt og okkar utavstø av FM8, jamen så best at skrive inn til okkar av 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.
at spela tutla her I sendingsne. Ja, lusa ensje, kom vitt armon, send okken en sms på, så blir det her en klassasending, og I samra middel med og til. Og ja, I sendingsne, så spalt jeg vi vita, og kuste halte jeg han nøyde, så høgne reiser opp, og da nevnte jeg nemlig at det två sjanser til høgne reiser opp, som særlig gode I, og jeg husker jeg skulle takke mølaga nu, Arne, at lese mest den flot inn, at spela hitleie som særlig gode I til høgne reiser opp, og det oi longer, oi lytel, Jenta. Her får vi det høyre. Høgne reiser opp, vil jeg noen, og langer, og en lydel, Jenta. Skriv inn lokken av 5.5, 9.5, 9.5. Vi tøy noen, lortar en skje. Vi høres det.

Hvordan kan jeg elske nærkere mer enn til at det noen år som 100% følger vi her, og at det var sånn The Chase vi lander om to og Og dette sommersendingen av FM8, og sommersendingen i det har vært timer av Tøynon Teknologi. Til at jeg husker, nå vil dere komme enda, at sommersendingen er sendet bare i det i morgen og trett, men så det to som skal ta av reie av sendingen til at sommer, her har det altså vært, lukket som Chase satt og to og som størst her i utdragsen av FM8. Og ja, skriv inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
Light. Og en skjørt lokken, kan du spille Limut vid Løtjen vid Edmund? Nå tar gongur, så vel gjerne så vi. Ja, og jeg halte i hevjen av kjipen her ved.

At her var Torshannar Big Band vi buksnara, og her var da Eifin Lammauge og Danja og Tausen og sunko leie. Tu kanst innskja der at leie her av sommarsendingsne av FM8, ja, tunne lustar innskjer vera spalt her av FM8. Skriv inn til okkara enn i SMS på av 5-0-3-0-5-0-5-5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-
kan ta helt sant. Jo, ikke. Typ som her. Vi får høre et lærer av toddlere og syndere, og som er kjent som Tås, og leier øyder Sæl.

Her hørte vi Little Fuckler, Tja Trond Renne og Liv Ness. Du kan skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, send dere en sms på av 5-0-3-0-5-0-5, og så du vi at mynda sender ikke navn. Skriv dere en lustre inn inn, om det lesen du selger gjerne vil høre på nå, ja, men så det bare å gjøre, og til å skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5. Her Nekvumbøye, men her Nekvum fantastiske sjanger av Plelsanon, her den neste løtene. Jeg sendte jo en time til, så to hever omgangskund, men alltid velkomne skund at jeg er lukket å skrive. Vi får høre The Dreams and Go on Slaga. Vi får høre The Dreams i Lennon. Ja, sa.

Hatt her var No Bed of Roses, vi lær noen sannrønder. Du kan skrive inn til okken av 5-0-3-0-2-5-0-2-5, så ja, der to mannere vi lortar innstjøen. Det sommersendingen av FM8, og versen jeg der, her Vagn Nælsen, og jeg sitter her og spiller løv for der, og jeg ønsker en halvann to mannere rett, så skriv et sms på inn, 5-0-3-0-2-5-0-2-5. Vi får spille et suverent lær, og lær som jeg lortar mega negg etter døgnen. Jeg alt med løv, selv at han var yngre. Og ta sangen henne sangen av hjertet og nå som sangen kommet til å være verilog i min liv og jeg må bare si at det var slags så gale som jeg helt for å være men her kommer Balkgrunn Safir vi Lennon Vaksen

0: Sommarsendingen sen samstarv vi Jusk.
1: Her har vi Silvdrangen, vi lærte noen mannedranger, og han fikk sjående hjelp av undersene Daniel, og ta oss en vi hesten lærte noen. Vi tar hørst en rikve av gående høyre her i sommersendingen i dag, og jeg halte vi fortsetter i ja, en luttelær film, du ikke måske rett. Vi tar for å høre et klasse av det. Rassikner i Homrun, det Sørblutne 2012.

Her har vi et signal i homrun, vi sørgblutne 2012. Og vi til landen så det kommet at enda her i sommersendingene i det av FM8. Jeg var versenjader her i Vang Danielsen, og sommersendingen har vært i alt sommer, men i morgen sender vi et fyrsøgnast og fyr sommersendingene av FM8 2016. Ah, ja. Eldhein inne, som det gjerne sier, ja. Og alt godt her, Øystein Enda, Øystein her av FM8. Men det har vært en frakt, jeg har sendt utvarp her for tikkene i det, og det har vært en frakt, det finnes en god lusha innskjør inn, og de kan alltid komme inn ved lusha innskjøren her av FM8, så kanskje vi spør det, kanskje ikke. Jeg får enda dagsens sommersending, vi har noen leie til raske drenge, og til Sigmundskvei Yngre. Og etter er bare å si tusen takk for det, ikke til godt leie og en god dag, Og om man ikke annet har sagt det, vet du, det så du god nok, du god nok. Jeg elsker det, om man ikke annet har sagt det, vet du. Og vær så godt, jeg håper at du har en god dag. Minst til, du er cooler.

0: tror jag jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Fra portalen nå. Norsk løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspill, eller hos helt annet. Finn Twitsky på kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole, kom og lær hos nytt.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
4: Vær du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
5: Vast du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengaste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.
7: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar a fd.fo.
1: Me depp on the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

0: given it to me. Yeah.
1: Visste du at du finner alle dere vurder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerne stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, jo doer.
2: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Sletcher tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd. Vi tar av løsning. Pruiser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært bittlere enn nærkant.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige en prøys.
3: Vær du kved? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
4: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

var tærnuts vildar jo, sette seg samband vid gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota Jack 2, du får en tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: kontroll.
1: Ja, tror jeg jeg hevder rattelig godt, ja.
0: En av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet til å tale ned om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vid kun vi visse sia, er hetta vir vittlare enn nekandu. There's something inside me and I
2: know it's good. Et du show mauer, vir online ombord, utan eomarskar, vi oppos. Strøyma filmar, higga fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til oppos at 23213, etla vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun ødlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke godt nok.
4: Kom og gi mæt og bjølgmøte, granske i atlasjøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn tøytskøy av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
0: Skulle hørna kjeftast, seti så i samband vi gulliglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Ikke så for fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leita tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Fra portalen, Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Leierdein, 19. august, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalting, gåumete og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klaks lykkelig vedreis, kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. En som Nåttarbussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.

0: FM 8
1: Ein av største og beste rockbandene i danske tonleggersøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nærkant.
2: Sona appen har vi nærkant til ødel. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.

0: hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Fra gulle klokken. Hiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåumete og en festivalstemnige to sent første gleima. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn holdvantøyma, Atlandei og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Ekkommerkje og idéen av ekkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantur. Vil heldur heva fri,
1: til ok, Lisa Tuin Vørbil Tja Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobba der. Vensel.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klare til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du showmauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.